0: Just press 1-7. I copy, just for 43, your key holder is en route. ETA at 10 minutes in a white Wrangler.
1: One four.
0: 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4.